0: tia. And ye oni entina, no oni enanti. Game na shasye. Tia su ye shasye wahana, ye ye jumano. Eri ame ye tifun ha. Seka tu atrasi. Mi waha, ena de filaman pakwa si waha. Mr. K niye, yi shot niye. Ti, yanka mumu ni yanya juma. Yanya juma. Bra.
1: Oweni.
0: Ajuma nasi.
1: Yeko.
0: Yen tuja.
1: Right it yebusha yeko. Straight up. Yari live commentary. Emao. Yenye ni say. Na yemra quick.